0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.

breaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissan, det stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det är kul för det var på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet att vi älskar, för vi

0: av. Så det betyder då att det är faktiskt många fler än de som allerede är med som I alla fall är positivt till att kunna bidra. Och du spurte ju varför är det så? Det vi I alla fall ser också från undersökelsen, det är att det är väldigt ofta att man spör de som allerede är med om de har lyst att göra lite mer istället för att man spör någon nya. Så bland de som inte har gjort frivillig arbete så är det under 10% som faktiskt har blivit spurt.
1: Men har du några tips till folk som nu sitter runt och egentligen har lyst till att jobba frivilligt men som aldrig har blivit spurt? Vad bör de göra då I så fall?
0: Först så vill jag säga att de bör tänka igenom vad de har lyst att bidra till. Kanske har lyst att bidra till att barn och unga får en bättre uppväxt eller kanske är det omsorg för äldre eller kanske handlar det om kultur eller friluftsliv. Och när du har svaret på det så kan du ju se efter en organisation som jobbar med det temat. För det finns 100 000 frivilliga organisationer I Norge så det är väldigt många möjligheter till att vara med.
1: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
0: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra I og se hva det som faktisk trengs.
1: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her I det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes I hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller du, tenker du det samme?
0: Det gjør jeg, absolutt, og det jo... undersøkelser gjøres jo I mange land, og vi har egentlig verdensrekorden I bred deltakelse da, I frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon I løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen, eller litt mer om foreldrene til de andre barna I fotballlaget, eller når man samarbeider da, I en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.
2: Ja, det sa Stian Slotterøy Jonsen, generalsekretær I Frivillighet Norge. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Dette Ronan Keating, She Believes. While she lay sleeping.

0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade upp en lite spännande historia. Det fick vi veta att den guldfarga Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tiden, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan inte du fortälja lite grann om bilens historia?
1: Ja, det kan jag göra. Jag säger att han blev ju klar över att det var Håkon Bankens bil när jag var och kikade på Cadillacen. Det är en god kompis av mig förresten som driver en väldigt bra bilbutik med amerikanska bilar på Indria där jag bor. Och där stod då plötsligt en relativt gammal 73-modell Coupe de Ville Cadillac utanför. Och då var jag och kikade på den och så fick jag besked om att det här är då den gamla bilen som bland annat Håkon Banken hade. Han köpte den I USA, tog den in och delvis så brukte den som bandbil I starten på 2000-talet. Eller närmare bestämt var det väl nøyaktig datum. Så köpte Håkon Banken bil 7.9. 2003. Så då kom den I Håkons eje.
0: Dessa bilar där Ove, de har ju det är ju mycket historia bak dem, men lite speciell historia på den här bilen här då, men alltså jag förstod på det att det har väl gott dokumenterat livet till den här bilen här I vart fall att den kom till Norge och kanske för det också.
1: Ja, Håkon har varit väldigt flink till att ta vare på ting som från bilen var ny och det är väldigt gott dokumenterat. Så heldig banken han har tatt vare på det og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I original innpakning. Så Håkon da, vi flink til å overlevert da, det som gjør bilen litt spesiell til videre gira fremover.
0: Og så var det jo et lite, skal man kalle det, publikumsfrieri I den posten jeg så du la ut på Facebook. Altså, du ønsker deg noen kassetter, du, fra Håkon som du kan ha I bilen.
1: Ja, jeg prøvde jo det også, og det skulle burde jeg egentlig ha tatt av, for det var jo noen som hadde noen der, sa de. Så det står jo fortsatt med like, for det jo en kassettspiller I bilen. Det gikk ikke den originale, men den originale har jeg. Men det jo en tidsriktig kassettspiller, det gikk I 8-spors vanlig norsk kassettspiller, og den burde hatt en del Håkon Banken-kassetter i liggende, så at det har vært det som har vært aktuelt da, når det resten identisk, så det noen som sitter på noen, så gjerne, eller har dobbelt opp av hånd.
0: Og nå går altså bilen I beste velgående på Innerøya midt I Trøndelag, og der skal den gå en stund fremover, Ove.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke noe planer om å bruke den. Den blir sannsynligvis ikke utslitt. Det noe av at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange ture, men jeg skal få lov til å... Vi skal få lov til å kjøre seg varm, det må jeg ha I løpet av hver sommer, typer jeg, fremover.

Satan snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar.

Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Satan, snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar.